abantu gutahura ngo abo batatu numwe uko ni ku jambo ry'Imana rigize mu ikete rya mbere rya Yohana igice cya 5 umurongo wa 6 gushika umurongo w'8. Aha rero ni kigira kabiri cyerekana ubutatu neza yuko abo batatu data jambo na mwemu yera kandi nababwiye ngo bavuze jambo wumve yuko ari Yesu data Yesu Kristo na mwemu yera ukanda abo batatu numwe ubutatu rero nibonekera gusa rero mu isezerano rishasha nkuko twagiye kubivuga ariko rero mu gitabo cyitwa Korani nico gitabo cabonetse kigwanya ubutatu igitabo cyitwa Korani cyaragwanije ubutatu muri Korani igice cya 4 umurongo w'ijana na 71 bavuze Yesu mu buryo butatu Yesu yaravuzwe ko ari Rasulullah aravugwa ko ari kalimatu ariko kandi yavuze ko ari kalimatu gusa yarongeye aravuga kandi ko ari ruhallah Yesu nka Rasulullah Yesu nk'intumwa y'Imana Yesu kalimatu Yesu nka jambo ry'Imana kandi Yesu nka ruhallah Yesu nka mwemu w'Imana muri Korani igice cya 4 umurongo w'ijana na 71. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi watu wa kitabu. Ya ahilahi kitabi. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Ya ahilahi kitabi. Musipindukie mipaka katika dini yenu. La taglufirdunikum. Wala musiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika musi Masihi Isa mwana wa Mariamu. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mungu na neno lake tu alilomperekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala msiseme utatu. Komeni itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Ubantu bigitabo ngo nimurenga karimbi ku idini yanyu ngo kandi nimuvuga Imana kiretse ibirukuri mu vyukuri Mesia cyangwa Kristo Yesu umwana wa Maria ni numwa y'Imana. Ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana, ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Maria. Bwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku Mana. Kubwivyo mwizere Imana n'intumwa zayo, ntimuvuge ngo ubutatu kizire. Ivyo bizobabera byiza mu vyukuri. Imana ni Imana imwe, Imana ishirwe hejuru nta mwana ifise. Ibiri mwijuru no mwisi byose ni vyiwe kandi Imana ni umwizigirwa akwiye. Muri uyu murongo wa Korani igice cya 4 umurongo w'ijana na 71 Muhammad yavuze neza ibintu bitatu by'ukuri biranga Yesu ariko kandi acashiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo abo yise ngo enyi watu wa kitabu ya ahilali kitabu. Ariko icyo ashaka kuvuga si iki, yavuze ubwa mbere ko Yesu ari intumwa y'Imana Rasulullah. Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana kalimatu, yongera avuga yuko ari mwemu w'Imana ruhallah. Ibintu byose nukuri. Ikibazo ni kubera kibene Ishmaeli abayisilamu basoma Qur'ani bagarukiza kucyumviro cha Rasulullah ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu. Mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo y'Imana, niba bivuga kubera iki bagarukiza ku cyumviro cya Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni intumwa y'Imana, mugabo ntibigeze bavuga yuko Yesu ari ruhallah, yuko Yesu ari mwemu, yuko Yesu ari mwemu yavuye ku Mana. Yesu ni intumwa ariko ntibigarukira kuba intumwa. Ikibazo nuko mu misigiti n'ahantu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari intumwa bakagarukiraho, ariko Korani kandi 171 bavuga ngo ni Rasulullah, ni kalimatu, kandi ni ruhallah, ni intumwa y'Imana, ni jambo ry'Imana, kandi ni mwemu w'Imana. Ariko rero ahejeje kuvuga ivyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga iby'ubutatu. Turabe Yesu rero twihuse, none mu vyukuri Yesu ni Imana. Havuze ko Yesu ari kalimatu, jambo ry'Imana, Imana yashize muri Maria. Mbega babashatse kuvuga iki iyo havuze kandi ko Yesu ari ruhallah, yuko Yesu ari mwemu w'Imana? Mbega mu vyukuri iki cyiyumviro kiba kiriko kirekeza hehe? Yesu rero ni jambo,
ni jambo. Kandi Yesu ni ruhalawo. Kandi Yesu ni mwemu imana. Ibiro birasigura ko Yesu ari imana. Turabuga ukuntu Yesu ari jambo. Tugiye kuraba ubumana bwa Yesu. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu aragira ati: ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yari imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yesu kalimatu jambo. Yesu ni kalimatu ni jambo imana. Byose byaremwe nawe. Yesu ni werera ari karavuga ko ari jambo. Ikindi havuze ko Yesu ari ruhalawo, muhemu w'Imana yashizwe muri Maria. Imana ni muhemu. Nushobora kandi gutandukanya Yesu na muhemu. Muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24 haragira ati: Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. None Korani iravuze ngo Yesu ni muhemu. Turiko turiga ubumana bwa Yesu, turiko turiga Imana imwe ibonekera mu butatu. Yesu ni muhemu. Korani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu, ariko Bibiliya ivuze ngo Imana ni muhemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. None nimba Yesu ari muhemu kandi Imana akaba ari muhemu, mbega wumva Yesu ari iki? Imana ubwayo Data ni muhemu. Yesu nawe uwo Korani yise ruhalahu nawe nyene ni muhemu yavuye ku Mana. Mbere ukugira ushobore kubitahura neza, urashobora gusoma mu gitabo cya 2 cy'Abikorinto, ikete rya 2 ry'Abikorinto, igice cya 3 umurongo wa 17 havuga ngo: ariko uwo mwami niwe muhemu. Ariko uwo mwami, ariko aravugwa Yesu, niwe muhemu. Kandi aho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegembyo. Ariko uwo mwami niwe muhemu. Ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Korani igice cya 4 umurongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu. Biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho, birumvikana ko atari umuntu. Nawe byiyumvire muri Yohana 17 umurongo wa 5 Yesu yavuze ati: nanone Data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. None rero jambo yahoranye n'Imana. Mbere Data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana. Byumve neza, kuko nimba Yesu yahoranye na Data isi itararemwa, wumva yari umuntu. Babandi tubona abantu, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu w'inyama n'amaraso, mbega umuntu w'inyama n'amaraso yari kuba ari hehe isi itararemwa? Yesu aravuga ngo: nanone Data ushimagizanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Nicyo gituma isi itararemwa Yesu yari muhemu. Yesu ntabwo yari bwambara umubiri. Mbere yagiye kwambara umubiri gusa Maria ari uko amutwaye inda, ubutumwa buciye kwa marayika Gaburiyeli, nk'uko ushobora kubisoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 23 ugashika ku murongo wa 34. None rero jambo yahoranye n'Imana. Mbere ikintu gitangaje nuko Data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana. Data, Imana Data ahamagara umwana wayo ko ari Imana. Mbega ibi bintu woba wari ubizi? Ijambo ry'Imana rirabivuga. Tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Turiko turaba ubutatu bw'iranda Imana iserukira mu butatu. Abaheburayi igice cya mbere umurongo wa 6 gushika uw'10 haravuga ati: kandi aho izokongera kuzana ifura yayo mu isi, itaba marayika w'Imana bamusenge. Kandi iby'abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayo imiyaga, abasebyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro, ariko iby'umwana wayo yabivuze iti. Uyu ni Data agiye kuvuga. Ariko iby'umwana wayo, uyo mwana wayo ninde? Ni Yesu Kristo, imfura wa wundi asengwa n'abamarayika. Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti: ingoma yawe Mana, ingoma yawe Mana. Data ariko arabwira umwana ngo ingoma yawe Mana, ingoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe n'icumu ry'uganza atunganye. Wakunze kugororoka wanga ubugarariji, nicyo cyatumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Kandi ti ni wewe Uhoraho. Uyu ni Data ariko arabwira umwana ati: ni wewe Uhoraho, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi,
kandi amajuru ni gikogwa cy'intoke zawe. Data ariko aravuga yuko abamarayika b'Imana bose bazongera gusenga Yesu nkuko basanzwe bamusenga. Kandi data arabwira umwana ngo ingoma yawe Mana, ariko kandi avuga ngo ni wewe Uhoraho. Data yita umwana ngo ni wewe Uhoraho. Mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi, uwashizeho itanguriro ry'isi ni Yesu. Mwibuke ko twamaze gusoma ayo majambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika kuwa gatatu, ngo byose mu byaremwe byose nana kimwe kitaremwe na Yesu, nana kimwe kitaremwe na Yesu. Iyo rero data ajeje kwemeza yuko Yesu ari Uhoraho, kandi ko ari we yashizeho amatanguriro y'isi, ko amajuru ari igikorwa cya Yesu, ivyo data ariko abivuga kugira ngo yemeze neza ubumana bwa Kristo. Ivyo data abivuga kugira ngo yemeze ubumana bwa Kristo. Muri wa murongo wa Korani 4 umurongo wa 71, Muhammadi yabwiye abayisilamu ko badakwiye kuvuga ubutatu. Yabitewe n'iki? Hari imvo yatumye Muhammadi avuga ngo ntibavuge iby'ubutatu. Nuko Muhammadi atigeze amenya Yesu ngo ashobore kuronka ubugingo budashira. Muri Yohana 17 umurongo wa gatatu agira ngo ubu nibwo bugingo budashira, kubamenya wewe Imana yonyene ndyukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Muhammadi ntiyigeze amenya Yesu ngo amenye ko ari Imana, ngo amenye ko ari umwana w'Imana. Ariko mu kuvuga ko Yesu arimwo bitatu, intumwa y'Imana Rasulullah, ijambo ry'Imana kalimatu mwemu yavuye ku Mana Ruhallahu, yari yamaze kwemera ko Yesu ari Imana. Rero Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ntiyigeze ahishurirwa ngo amenye Yesu. Nagomba ndabikubwire ko yabayeho mu kinjana cindwi, ntiyashoboye kumenya ibya Yesu kiretse amakuru yagiye abwirwa n'abantu bakeyi nk'uwitwa Warqa bin Nawfal. Uwo niwe yatangwe kumubwira inkuru z'ibya Yesu, ariko ubundi bwo ntabwo yigeze amenya ibya Yesu, kuko kugira utahure Yesu umuhishurirwa na data. Ntushobora gutandukanya umuntu n'ijambo ryiwe, kandi ntushobora gutandukanya umuntu na muhemu wiwe. Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ntiyigeze amenya Yesu, hari ikintu atigeze amenya mu buzima, ntiyigeze amenya ko Imana ifise umwana. Muri Korani igice cya 43 umurongo wa 81, ndashaka ko uyu murongo uwandika ukawuzirikana kugira ngo umenye yuko Yesu ari Imana, na Muhammadi arabyemeza neza ko ari Imana. Muhammadi muri Korani 43 umurongo wa 81, Muhammadi aremeza ko Yesu ari Imana mbere ko abereye gusengwa. Yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim, sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ngo vuga ngo Imana nyeri kigongwe cishi ngo yaba yarifise umwana, ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu, ngo nari kuba wa mbere asenga uwo mwana mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Ngwi yaba Imana nyene kigongo yarifise umwana. Muhammadi niko avuga ngo Muhammadi ubwe yobaye wa mbere asenga uwo mwana, kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana. Muhammadi aremeza yuko Imana ibayifise umwana, umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikosara n'umutego Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagize nuko yasenze Imana tazi, kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye. Muhammadi aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana, kuko aravuga ati nari kuwa mbere sengwa uwo mwana kubera yuko ari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana abereye gusengwa. Muhammadi niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumubwa abudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Muhammadi aremeza ko umwana w'Imana nawe nyine aba ari Imana, ku buryo avuga ko Imana ibayifise umwana yoce bwa mbere amusenga. Ibi byerekana ko Muhammadi yemera ko umwana w'Imana nawe nyine aba ari Imana, kuko Imana ibyara Imana, umuntu abyara umuntu, inka ibyara inka, umwana w'inka nawe nyene burya aba ari inka, umwana w'imbeba nawe nyene aba ari imbeba, umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana. Nicyo gituma Muhammadi avuga ko yoce awambera musenga, akavuga ngo uwo mwana kuko yoba ari umwana w'Imana yanje. Byumvikana ko Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yemeza ko umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikibazo rero kiraje,
none usengwa niki ninda bereye gusengwa inyishu ni imana nima Muhammad avuga ati imana iba ifise umwana uwo mwana no musenze Muhammad aremeza ku umwana ari imana mu yandi majambo kubera yuko ubere gusengwa gusa ni imana ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza Mungu angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yobaye abaye wa mbere kumusenga mugabe avuga ati no bayu wa mbere ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu abamarayika basanzwe basenga Yesu ikibabaje Muhammad nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana kuri Yorodani muri Matayo 3:17 Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara Yesu bwiwe yivugiye ibitangabo byinshi ko ari umwana w'Imana Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Maria. Ni wasomiye nkuru muri Luka igice cya mbere 26:38. Luka igice cya mbere 26:38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana zo kwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Qur'ani 43:81 Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje no cinsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Malaika Gaburiyeli. Malaika Gaburiyeli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana zo kwitwa umwana w'isumba vyose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire. Kuko Malaika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba vyose nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya mbere 26:38. None rero kuba rero Qur'ani 43:81 hemeza yuko umwana w'Imana bereye gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwa mbere musenga icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa Icyo ni kimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana yabivuze mu buryo bwa supposition mu buryo bwa hypothetique mu buryo bwa hypothèse ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana Imana yarabitangaje ati ngo uyu mwana wanje nguna kampimbara Yesu arabitangaza incuro nyinshi ko ari umwana w'Imana Malaika Gaburiyeli arabitangaza ko Yesu ari umwana w'Imana none Muhammad aravuga ati iyaba Imana ifise umwana Ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya nitugikekeranya ku Imana ifise umwana Imana iramufise ariko Muhammad aravuga ati no cembu wamera musenga ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo niba musenge kuko Imana ifise umwana kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje muyani majambo ratahura yuko umwana w'Imana abari Imana none abamarayika baramusenga mbega bonyo batamusenga mu baheburayo rimwe 6:6 avuga ngo kandi izokongera kuzana ifura yayo mwisi Itaba marayika w'Imana bose bamusenge. Yesu ni umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Qur'ani 43:81. Kudatahura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana data kandi adatahura data n'umwana. Udatahuye data n'umwana n'umutahura. Kandi na muhemu yera nashobora kugutahuza. Nicho gituma ushaka gutahura imana imana nitahugwa mu mubiri imana nitahugwa mu bwenge nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso imana ni muhemu abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri imana itahugwa mu buryo bwa muhemu umuntu nashobora kwiyumvira ngo none imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana ngo none ngo yabyaye gute ngo none ngo ifise umugore ibibazo nk'ivyo n'ivyo abantu bazana imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhalaho. Asanzwe ari Imana. Yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu. Imana imwe iserukira mu butatu hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza ivyo umugambi w'agakiza uburyo icaha caje uburyo umugararizo waje uburyo Imana yafashe ingingo yo
kurokora umunyabyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicyo gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri. Muri Filipi gice cya kabiri umurongo wa gatanu gushika uw'icumi na rimwe twasanga aya majambo agira ngo: mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yari asanganye ishusho y'Imana, ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana mu Giswahili bakoresheje ngo yu namna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza, aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi ni kubera yuko Muhammadi atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nk'uko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo, abantu baba bazi igikorwa cya Yesu? Muhammadi ntiyigeze atahura Yesu. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura umuntu kudatahura na Data. Muhammadi ntiyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'icumi na rimwe umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yuko uzi Imana. Hari ibanga rikomeye cyane, handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na Data, kandi nta uzi umwana atari Data, na Data nta umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari Data, na Data nta umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo, nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu, maze acika ijambo rishyizwe muri Mariya kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data, batahure Data. Icyo ni cyo gikorwa cy'umwana, kandi umwana na se ntibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30. Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30 Yesu avuga ati: jewe na Data turi umwe, jewe na Data turi umwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari inzira, ukuri n'ubugingo, yaciye abwira abigishwa ati: rero je ndiko ndajya kwa Data, kandi mu byo murabizi muraza aho ndiko ndajya. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8, Yohana 14 umurongo w'8, Filipo aramubwira ati: mugenzi twereke sobizo wabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati: mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nuraruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye Data, none uvuga ute ngo twereke so? Niwizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe? Amajambo mabwira sayo nigeneye, ariko Data ba muri jewe niwakora ibikorwa byiwe, Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu, titwereke so, kuko Yesu yari yavuze ati: jewe na Data turi umwe. Muri Yohana 10 umurongo wa 30, muri Yohana 14 umurongo wa 8 gushika ku murongo w'icumi, Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye, ubonye Data abambonye. None ushaka gutandukanya Data n'umwana? Abantu benshi bashaka gutandukanya Data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se? Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe?
ni nk'umuntu yogura papuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri data data kaba muri jewe. Yesu rero ni wo mumenye utamuhishuriwe na data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari data na data nta umuza atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo, Yesu ari muri data na data ari muri we. Bisigura ko Yesu ahishura data na data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwari we. Ni wasoma muri Matayo igice cy'16 were ku murongo wa 15. Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa. Bamwe baravuga ngo uri Yeremiya, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana. Maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde. Ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yaciye yishura Petero ati Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mu ijuru. Kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo, kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana, ivyo nushobora kubyishurira ukoresheje ubwenge bwo mu ishure, ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ibyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ni data wo mu ijuru yabiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data, na n'umenya data atari umwana amuhishuriye. Data rero yahishuriye Petero, aramubwira Yesu uwari we. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura data. Ibi bintu ucumva byinjira na muricyo gituma avuga ngo mbega ni wizeraga Filipo ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana, kandi umwana nawe niwe ahishura data. Kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na data ngo abitahuzwe n'umwana ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Matayo 28 umurongo wa 19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe ariko igaragarira mu butatu, data, umwana na muhemu yera, ku buryo ababatizwa bategeza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina, izina rya data, ry'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6, abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yayatwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati uwera incuro ya mbere, uwera incuro ya kabiri, uwera incuro ya 3, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Abaserafi basemerera bati uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa 3. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa 3, mu butatu. Niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Ntabwo basenga, ntabwo bavuga uwera incuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zitanu, oya. Ntibavuga uwera incuro 10, oya. Ahubwo bavuga 3. Uwera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera incuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya data, iry'umwana n'irya muhemu yera, amazina atatu. Abaserafi nabo mu gusenga Imana uwera bayivuga incuro zitatu. Saho honyine no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 4 ku murongo 8 handitswe aya majambo avuga ngo ivyo binyabugingo bine bifise amababa 6
kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere munda nibiruka ku murango no mwijoro byama bivuga biti uwera uwera uwera niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandi agiraze uwera babivuga gatatu uwera ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mwijoro byama bivuga biti uwera inshuro ya mbere uwera inshuro ya kabiri uwera inshuro ya gatatu niwe mwami imana ashobora byose yamyaho kandi ariho kandi agiraze uwera inshuro ya mbere uwera inshuro ya kabiri uwera inshuro ya gatatu si uwera inshuro imwe si uwera inshuro zibiri si uwera inshuro zitanu ariko uwera uwera Uwera inchuro zitatu maze bagire kuvuga inchuro zitatu baca bavuga ngo niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandi agiraze bakongera bagasubiramo ngo wera wera wera niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi agiraze bakongera bagasubiramo wera wera uwe inchuro zitatu mwisezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga imana bavuga uwera inchuro zitatu mwisezerano rishasha uwera inchuro zitatu Nibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu Data umwana na muhemu yera uwera wera uwera Muhemu yera benshi nibemera ko muhemu yera nawe ari Imana Muhemu yera ugira gatatu mu mana nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe uyo muhemu yera ninde Yesu yaravuze ivya muhemu yera aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko uzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko umuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko udedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza muhemu yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari caha kitababarigwa muhemu yera kurogota kuri muhemu yera ni caha kitababarigwa none wumva muhemu yera arinde kudedemba kurogota umuntu arogota ku muntu umuntu narogota ku kintu umuntu narogota ku kintu oya umuntu narogota ku muntu nico gituma muhemu yera ariho afise ubuzima muhemu yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikorwa cyo kurema kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu mwibuke muhemu yashizwe mu nda ya Maria yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera muhemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi muhemu yera n'umuntu afise ubuzima subushobozi bwire banga hari abantu bazi ko muhemu yera ari ubushobozi oya muhemu yera subushobozi muhemu yera abaho ariho nkuko Yesu ariho nkuko Data ariho subushobozi ubushobozi nibikorwa vya muhemu ariko muhemu bwiwe ariho nuri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ivyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza muhemu yera ni imana akarorero mu byakozwe n'umwe gice cya gatanu murongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safira bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safira basanga Petero Murongo wa gatatu ibyakozwe n'intumwa gatanu murongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera rero ntabwo ari ububasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nkuko uhenda umubanyi wawe nkuko umugabo yohenda umugore nkuko umugore yohenda umugabo nkuko umwana yohenda se nukuvuga ngo

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale ab'umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kazi.

0: Niriwe
1: Via
0: Nengai Mugwina Mahoro
1: Bacha Turashimu Iteka
0: Kaze Mukiganiro
1: Kandawone Mugwina Mugwina Kumasa Mugwina Kawo Kate
0: Ndagushimiye
1: Mfasha Wandini Wondo
0: Ego Wo Via Nimugwina Ibikunze Ko Abanda Nywa Kumburu Tuni Tetuche Tumuherana Kuko Kandi Tumifurize Kugaruka Halo Halo Nimore Tuvugana nande?
2: Claude Nyanzarake.
0: Claude.
2: Yego.
0: Nyanzarake muri impore. Ndagushimiye cyane.
2: Ndatonga Nyanzarake ati akayaba kugenda n'umudame wanjye akayaba
0: kugenda. Yego.
2: Ariho yarura kinaho aroma tumeze akayaba kugenda.
0: Yego. Ego duzakajwi Ku izina ryawe sindagushimiye Izagigwa Hadiyo haka kisa kuisoku kuri ngo ndi arieta ya mubukoro kwa ngo ifurijo kwa wago keza ngo papa na mama ngo na Darlene na Jodasi na Jennifer na Claire ya na wajia wose wose kwa mwishengero ja mubukoro kwa ngo wabamuzi kuita na jahe ya ete ngo mubukoro kwa ngo mbili mbo inheguza mubukoro kwa ya liyo yose nda kushimie chane alo alo mwore tufugana nande Jile, ni waduheru ukari waduhebze?
3: Mura mga mbibitua la tipu.
0: Hei.
3: Mbibu sawa mbibu za karo kwa jino mdamba jina wajira hachia tubebu kora.
0: Ego.
3: Kaji na pia ni mugina wani mjambo wa wani wa jenda mjambo wa jiru beri kwa wati mukaya anga.
0: Ego.
3: Mwa mwene jato wa jena mbibu mwongo luka mwongo anga.
0: Ego. Ndagushimiye cyane. Narakumva. Izagirwa namwe.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyo Abivuze, ni mkufunzi katika chama Saplos Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda naweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa unatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia.
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu, ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icakane icagatanu canke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 200 canke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni batweleka ingedo shura guharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa kirundi?
3: Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kukuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa, hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi.
2: Mm-hmm.
3: Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi nituvuga iharuro vya Baromani limena nime tuvuga huko. Aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
2: Naam.
3: Na chiffre arabe. Nukuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu iharuro vya Baromani ni iharuro vya Barabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja kuandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari y'intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu z'indome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na v urudome rukuru aho twatwanditse bine, ariko twanditse v gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijye biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tuanze na mviringo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi tukwa matu wona uchafye ahantu kanaka.
2: Naam.
3: Mviringo huo tunasema kwamba ni sufuri.
2: Mm-hmm.
3: Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika
3: namna unavyo yatamka. Tunaposema sufuri, mwingine akasema sifuri, ninyi nyote mtakuwa unazungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kuna kuja?
3: Kuna kuja moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine wanasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufizi ukasema nne.
2: Amen.
3: Nne. Nne.
2: Naam.
3: Halafu tano, sita, saba, nane.
2: Naam.
3: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku 19 ambapo tumeanzia moja hadi 19. Tunapofikia 19 tunasema ishirini. Tukoongea kigiharuro kimwe tutatuvuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi 29. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika tunasema kwamba ni 30.
2: Mm-hmm.
3: 30 nukuvuga milongi tatu.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili. Kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapa naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
2: makumi
3: neno
2: tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
2: Makumi kenda.
3: Na wakakimaanisha tisini.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
2: yes,
3: tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
2: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo mbili, ili waizungumze vizuri tumieni neno hili 20.
3: Kweli.
2: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
2: Naam.
3: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
2: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o, lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Unaweza kusema tena 40. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
2: Naam.
3: Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 unafikia 50.
2: Naam.
3: 50 ni milongo tano.
2: Mm.
3: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
2: Naam.
3: Tunaporudi nyuma kidogo kuna sita, 60. Ndio.
2: Mm.
3: Ukisema 60 unamaanisha milongo tatu.
2: Naam.
3: Kuna saba au 70.
2: Naam.
3: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni saba, ina maana ni milongo ndwi.
2: Naam.
3: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
2: Yes.
3: Lakini na nini haipo.
2: Haipo kwenye
3: tunasema 80.
2: 80.
3: Badala ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
2: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo kiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
3: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongo tatu.
2: Mm-hmm.
3: Lakini 80
2: nayo ni ngapi?
3: Ni milongo munani.
2: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
3: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
2: Naam.
3: Tunasema tu 90.
2: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
3: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100 mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
2: Naam.
3: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni giharo kimwe, ijana na limwe maana yake.
2: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
3: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
2: Naam.
3: Hapo unamaanisha igihumbi.
2: Mhm. Na kiwa ni vihumbi viwili,
3: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo, ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni giharo kimwe, igihumbi na limwe.
2: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
3: Ndiyo.
2: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ivihumbi chumi na kimwe, changi vihumbi chumi nagata.
3: Ina maana hapo ndipo
2: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
3: Hapo ndipo kuna swala zito, kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 11,000.
2: Naam, akimaanisha
3: akiwa anamaanisha 11,000. Ina maana 11,000.
2: Yes.
3: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi chumi ni giharuro kimya.
2: Naam.
3: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi chumi na kimya.
2: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi chumi ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi chumi na kimwe.
3: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
2: Naam.
3: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi chumi ni faranga rimwe changi ni kino kimwe, sema 11,000.
2: Naam.
3: Lakini kama ni ibihumbi chumi na kimwe, sema tu 11,000.
2: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
3: Unaweza kwamba ni 15,000.
2: Naam.
3: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
2: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, kabla hatujafika hapo kuna nataka nisisitize hili kidogo, nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na 100,000. Umwe arashura kuvuga 100,000, uunda kavuga 100,000. Abantu babibaza bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha 100,000.
2: 100,000.
3: 100,000 buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tunataka nipende kuzungumza badala ya kusema 100,000, wapo wanaopenda kutumia 100,000.
2: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
2: Na hii inakujaje?
3: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
2: Yes.
3: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo.
2: Naam.
3: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
2: Naam.
3: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo.
2: Naam.
3: Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
2: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
3: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko twa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi kuko biambishi nibiri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho akugace k'iyo jambo kabakari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
2: Naam.
3: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Ari abantu babiri tuvuga, ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo wa yatanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko vitu viwili.
2: Naam.
3: Mayai mawili.
2: Naam.
3: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
2: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
3: zisizoruhusu
2: vivumishi.
3: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea. Naam. Wakasema watu wa saba.
2: Naam.
3: Kwa mfano,
2: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
3: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
2: Nayo ni ipi hiyo?
3: Kama ni 6.
2: Sawa.
3: Au 7.
2: Sawa.
3: 9 na 10.
2: Naam.
3: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
2: au sahani 9.
3: Ndio kabisa. Au naam. Viti niseme au nisemeje au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
2: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
3: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice.
2: Naam.
3: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu,
2: akaburungu.
3: Dushira ya kaburungu.
2: Naam.
3: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabo avuge ngo yanditse ibiharuro byigice mu Giswahili. Hapana, mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Ntuzobe wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana 223. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana 223.
2: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabo. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabo, mu Kirundi haba hari akaburungu.
3: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika wo vuga uti ubusa n'ibice 5. Ubusa n'ibice 5. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe ni Kirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
2: Murakoze cyane.
3: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta 0, ukisema 0.5 mu Gifaransa ko vuga 0.5.
2: Kwa mfano nikisema 1.78 kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
3: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
2: Ni kizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
3: Tunasema kwamba ni 3.92.

0: kwa tunatumia akisami. Tuwa kwenye nako harikiche runaka kubinu vinshi change bingana
1: ku. Basi moja kwa moja mweleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi ichakabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Ichakabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili change nusu.
1: Na tunapozungumza kwa Kirundi ichagatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Moja juu ya tatu au theruthi.
1: Tuvuze ichakane,
0: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
1: Ichagatanu,
0: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu
1: na
0: umuntu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni chakane chikilo chumunyu.
1: Naam.
0: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
1: Hiyo tuvuze rero icha gatano
0: tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
1: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
0: Ni moja juu ya sita au sudusi.
1: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa. Mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
0: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini, unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
1: Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazia asilimia.
0: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe tukavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu tikikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
1: Naam.
0: Na tuvuga 200 kwijana. Ibiti 200 kwijana ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana, tuvuga asilimia 20.
1: Naam.
0: 200 kwijana, asilimia 30.
1: Naam.
0: Asilimia 67, tuko kwa tuvuga 63 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
1: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, ni lipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati, lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
0: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Baromani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
1: Naam.
0: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
1: Naam.
0: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa, tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
1: Naam.
0: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000, ahuzo buvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri, unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala ya kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au kwa ngoto wenyewe mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yote tuko tuandika ibiharuro by'ibice, tuvuga duti 10 nukta mbili nane. Aha, ichono galuka konuko, mo ibintu vyose

0: nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe ntunzo cyuvuga kuti ushaka kuvuga this virgin event witi ngo cyuvuga kuti ngo 10.28 hapana sema 10.28 tumezungumzia tena akisami twabonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu robo aho dusanga ukoresha tu moja jo ya mbili na asilimia twavuze duti duharura ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana ni twabonye asilimia 20 tukimaanisha 20% nije na kuijana asilimia 100.
1: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki kipindi wakipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali tuandikie kupitia namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5 0.

0: Kiswahili kwetu, Kiswahili kwetu.
1: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
2: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
1: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Natumiwe mugikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'ingirya mu gwisanzwe.
1: Icyo gikorane gifatwa ku kenekereza ka 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene.
2: Inyumbero y'icyo gikorane azaba ari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukemere bw'ishengero akabijya.

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abumwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya gwako yarabateguriye igikorane cagakura.
2: Ya. Icho gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Buchozi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo naya kurikira
0: umujyango w'Imana mukoma babayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.

nuko rero nkuko nari nabibamenyesheje mu mwanya uheze tugeze igihe cy'isazi cyane duzuye neza hano muri studio zacu, nuko rero mu kanya gato mucya mushobora gukurikirana

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.